0: Greetings! Music o katawa na himong programa nga mao ang Music Katawa.
1: Mama Maria Bunangera on air.
0: Chacha Music o Music Katawa.

0: Sige, alagaan, kili-kili mo. Sakto.
1: Balitang katuhuan o dili, apan to na lang, aron madali.
2: Sangala ni Prapra, kay wala dali si Prapra, mao kini nga balitang katuhuan o dili. Buaya sa Florida, mitabok sa highway agi sa pedestrian lane. Mitabok ang usa ka buaya sa busy highway sa Florida og nakapukaw sa atensyon sa publiko human kini migamit pagyod sa pedestrian lane. Kansa nga talagsaon nga talanaon nga kasagaran makita lamang sa mga tao. Sa usa ka video nga kuha sa mga otoridad sa Hillsborough County Sheriff Office, makita ang usa ka buaya nga gibanaban ang 7 ka TL ang gitas-on nga mipatimaw sa busy nga dalan sa Hillsborough County. Sumala sa deputy na dawat nila ang impormasyon gikan sa social media nga adunay buhaya nga naglatagaw sa dalan inungdan nga dali silang may responde. Sa diyang ilang naabtan ang maong hayop sa Northdale Mabry Highway, nakita nga murag nagulat pa kini sa hustong higayon aron motabok susama sa ginabuhat sa mga pedestrian. Sa video klarong makita nga nagpaabot ang buhaya nga muhunong o malabay una ang mga sakyanan ay ha pa kini mitabok. Mas nakapukaw sa interes sa publiko sa maong buhaya nga mismo migamit sa pedestrian lane nga dali mikatap sa social media og nakapahiyom sa daghang netizen. Uman sa insidente, luwas nga gikuha sa usa ka lisensyadong trapper ang buhaya o gidala ngadto sa mas haom nga puy-anan aron malikayan ang peligro sa mga motorista og sa hayop mismo. Ayan, kini si Maria Bungangaras sa balitang katuuhan o dili.

0: Dong tulit, saan sa man ang imong gipasan?
1: Ahay, day Maricel, maadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
0: Uy, Dong, wala ba ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
1: Wow, baday, dili ko day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
0: Maayo pa, Dong Tulits.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: daw in town irgana ang mga langgam dia, Choy.
1: Okay, nga naman de, Choy. Ganahan ka, ikaw ba kong irganon, Choy?
0: Ayaw kasuko, Choy. Wala ba ka masayod nga dako kaayo o rule ang atong mga kalanggaman sa pag-maintainer sa balansi sa atong ecosystem, Choy? Usapod, dili ba ka ganahan nga awitan sa mga kalanggaman sa sayong kabuntagon? Ikaduha, Choy, dako kay nang illegals daw balaod, Choy.
1: Mao ba, Choy? Sailo ako, Choy, ha? Joke-joke lang itong ako, ha? Karon pa ko masayod, ana, di ay, Choy? O sige, imo na ning akong irgan. Mayroon ni ibunal sa imong iring sungkaban, bay.
2: Atong ampingan o kalimahan ang atong kalangkaman na mao'y tinubdan sa mga huli o awit nga nakapatawhay sa atong mga dukan.
3: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: ang nahitabok sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahimtang sa kinabuhi, samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha, walay trabaho, sakit, kagutom ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbato, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok nga sistema sa atong nasod. Pilipino ka, dili Pilipino ra.
1: A message of concern from this station.

0: kining gihulaman sa kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagprotehir niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
1: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Baybaroy, ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: Kingano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat, mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba, Lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo.
2: Manaa kaninyo.
0: Nanata sa ikaunom nga Domingo, sa Paskos pagkabanhaw, mga igsoon, ug ipahinumduman ta karon nga ang Ginoo naguban kanato sa kanunay pinaagi sa Espiritu Santo. Iampo nato nga ang atong mga leader sa mga nasod, labi na dinis atong nasod, kanunay magpatalinghog sa paglamdag sa Espiritu Santo. Ang ato sag mga benefactors and donors nga nagsigig palit nato mga raffle tickets para sa atong mga proyekto, hatagan unta sa tinuod nga kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala.

0: Kaloy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.
1: Amen.
0: Himaya.

0: Magampo kita, makagagahom nga Dios, himoa nga makasaulog kami uban sa madasigong pagbati sa mga adlaw sa kalipay sa nabanhaw nga Ginoo aron ipadayag namo sa among kinabuhi ang gugma nga among gisaulog. Pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
1: Amen.

sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakul nga nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok sa Maria. Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nag-ampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo wala paman mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Unya si Pedro ug si Juan, mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat.

0: Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua pasidunggin ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing o himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamu kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhat kini sa kalumo ug pagtahod. Batuni ang malinis nga konsensya aron nga kun kamo bugal-bugalan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod kang Kristo maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo kun kini kabubuton man sa Dios kaysa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga Espiritu. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat.

0: kaninyo
1: manaos sa kanin.
0: Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan.

Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Kung nahigugma kamo kanako, tumana ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan o hatagan kamuniag laing manlalaban ang espiritu sa kamatuuran aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya kay dili man kini makakita ni

0: kita sa Ginoo.
1: Ginoo,
0: nga sila nga namatay diha kang Kristo, makaangko na sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, makagamo manuloyon nga Dios ang imong anak nga hatag kanamo sa kaluwasan ug sa Espiritu Santo. Dawata ang among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo diha sa gugma pagtuo pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo.
2: Amen.

0: sa atong formal offerings kanang ini offer ayaw niya ipadala sa mga bata ang sobre kay kitaw man formal offerings pasabot intentional ang pag offer labang do na kay special thanksgiving special petition imong i-offer dagan naman kunang bata magwa na bayana dagan so uban nilang kuyog ninyo ha next time kun buhi pa mo next week nya musiba mo mo offer ayaw ipalit dai dagan nato dong idagan nato ayaw ana formal offering ang tawagan ng formal offering dili informal kanang sibot mo na informal offerings kay ang offerings kita tinuod kanang mo pasok adiri mo na ayaw ipadala sa mga may bata kay ma wa mo pa sila sa ilang disposition sa pag offer sige. Mga igsoon, pag-ampo ka mo, aron kining ako o ang inyong sakripisyo, gawa tumunta sa Diyos Amahan, makagagahong satanan.
1: Gawa tumunta sa Diyos Amahan, sakripisyo, ikan sa inyong mga kamot, alam sa tatay, pagmaya sa iyang alam, alam sa sa kapustanan, sa ito niyang santos ni Simahan.
0: Ginoo, mudang atunta nga nga karimo ang among mga pangaliya, uban sa paghalad ni mga gasa, aron kami nga imong gihinluan sa mga sala, maandam, punta alang sa mga sakramento sa imong dakong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
2: Amen.
0: Ang Ginoo, manaa ka rinyo.
2: Manaa sa kanin.
0: Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
2: Ang ibayaw mato sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos.
2: Angay o matarong.
0: Santos nga mahan Diyos na tunay makagagahong sa tanan. Angay o matarong gayon. Mamagmalipayon kami sa pagdayag kanimo sa tanang panahon. Apan labi na kayo, nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kanus si Kristo gihalad na among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kalaot natapos na. Usa ka kalibutan managunob ibag-o diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa himno sa imong himaya diha sa way punong nga pag-ingon.

santos kay rikaw o Ginoo ang tuboran sa tanan kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa aron mahimo kini alang kanamo malawas og dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kawalingon ikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo bitikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag ni ining ato sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom kamo matanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo na iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

paghandom sa madayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nanayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga malawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa sa diha sa Espiritu Santo. Hinung kami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibo nga dalagad sa simbahan. Hinung kami usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong ngawong. Kaluoy ay kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug nagsimba diha sa online nga mga misa. Himo a kami nga ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daigon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiyusa.

Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos.

0: Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo.
1: Manaa usab kaninyo.
0: Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay.

0: Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
1: Ginoo ako ang may makalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako.

0: magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios nga nagtubos kanamo alang sa kinabuhing dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Heso Kristo, padaghana dinhi kanamo ang bunga sa sakramento sa Pasko o gihatag sa among mga kasing-kasing ang kusog sa pagkaon nga makaluwas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
1: Amen.
0: Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon,

0: ang gahom nga Dios nun, divine power. Niya, mahitabo ra ni kung magsunod kita kanunay sa Espiritu Santo. Sige, ato nang tawagon, ato mga children, arimos tubangan para sa blessing. Children, 10 years old and below, arimos tubangan. Niya, atong pasalamatan ang atong mga kaigsoonan nga may alagad nato karon, atong mga barangay tanod, PIMAG, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ushers and usherettes, love offering assistants, parish personnel, ang atong mga sacristans, IT, SOCOM, atong mga lectors, salmista, ang atong choir, ang Divine Paraclete Choir, o ang tanan nga ni-offer karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Henry o Mrs. Gilda Kaimol and family. Kanilang tanan, masipang pakpak, pasalamat. Salamat kayo. Nari lang mo, ari mo diri padong sa kilid, ari-ari kamong mga napastunga, ari mo ari sa kilid, irog mo nga rin, kaya di na mo maabot diha. Ari nga ari-ari. Biyahe ninyo dong, Diana. Sige, ato nang i-extend ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children. Langit nung amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manonobos. Gibinisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya. Dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahigugmaon kining kabataan ug bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam ug sa panuigon ug sa kusog diha sa imong presensya ug sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal ug nag-alima kanila, ilabi na gayod ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo amahan pinaagi ni Jesucristo ang among Ginoo. Amahan namo,
1: naa sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong kiharian, matuman ang imong pag-uot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunuan, luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon o sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen.
0: Santiago Apostol,
1: iampo mo kami.
0: Ato pakpakan, ato mga children, salamat kayo sa pagsimba. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran, o diin mo gikan. Napadayon sa pagbinuotan. Okay. Ato sad nga i-welcome karon ang atong nga bisita nga nagpasiugda og adult catechesis dinhi sa atong parokya. Mopasiugda pa sab sila og additional atong dawaton ning Kuyog, kinsa kaningaan, ani? Kamu nalai paila diha, Brad, sister.
2: Ako si Jael Deborah. Minyo, akong bana si Mark Bin, sa duna kami usa ka anak. Uban sa pagtugot ni Father Cristiano Ubod, atong kura paroko, ako ug ang amo ang team, nag-invite kaninyo sa pag Sanong niining adult catechesis nga magsugod karong Miyerkules, May 13, matag Miyerkules o Biyernes sa gabi sa alas City, diha sa CWL Hall. Kiniabli sa tanan nga nagpangidaron 13 years old pataas. Usa ako sa gitawag niini nga evangelization, 15 katuig na ang nilabay. Dako kini nga tabang alang kanako, no? Kini nahimong giya kanako sa akong pagpuyo sa akong realidad. Giabli ang akong mga mata aron ako makita nga ako huyang og dako nga makasasala ug wala koy mahimo sa akong kusog sa pagluwas sa akong kaugalingon. Apan ang simbahan pinaagi niining evangelization, nagsulti kanako nga gihigugma ako sa Ginoo. Ug wala siya muhukom sa akong pagkamakasasala. Ug no, tungod ni ana, ako gihatagan niya sa grasya nga magpadayon sa paglakaw ug gihatagan ako niya og kusog sa pag-atubang sa mga problema o mga sitwasyon sa kinabuhi nga akong giagian, gikan sa akong pagkabatanon hangtod nga ako na minyo. Aniya ako dili tungod kay ako maayo nga tawo, kun dili tungod kay nakita nako nga bisan sa akong pagkadili maayo, ang Ginoo naguban kanako. Wala siya mabiya kanako, siya nagligon kanako sa akong pagpadayon sa pagkinabuhi. Og hinaot nga pinaagi niining among pagpaambit sa among kasinatian, kamo usab mo bati niining tawag ug musanong sa pagpaminaw niining adult catechesis. Daghang salamat.
0: Kung masinati na nato ang pagpalawom sa pagtuo, munang ganahan na sa tamang imbitar sa uban. Muna sila, muna ilang gibati. Gusto saan mo, ana? Laapil saan mo. Sa sunod, kamuna sa'yo mo barog dire para musulti, no? Ana. Atong pasalamatan sa ang namalit na itong mga raffle tickets. Salamat kayo. 9,504 na ang atong halin sa tickets. Niya na atay 48 ka pledges atong one stop challenge nga tag 20,000, niya 13 ang narimit na, 35 pa ang wapa marimit. So atong pakpakan ang namalit na to.
3: This is Amapola Broadcasting System.
0: Salamat kayo.

0: baybaroy. Ngano mang imong gidauban ang mga plastik?
1: Kingano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
0: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastik? Makadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspas sa climate change, ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat, mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
1: Mao ba lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
2: Kining maong pahinumdum, giatud ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Ba cuwe, ba cuwe. Tala ato ta sa buntot, bay.
1: Ala bay, mag-usa ta dito, bay.
0: Masunog ta sa mga kogon dito, bay. Kay lumit na kay itong sunogon to, kay layaan na. Init na bayan kayo, bay.
1: Ala, sige, bay, sige, bay, sige. Time sa, ako sa dadun akong pusporo.
2: Hoy, hoy, hoy. Asa mo mato?
0: Atome sa buntot, dai. Among sunogon ang kogon dito.
2: Unsa? Manunog mo dito? Uy, uy, uy. Ayaw gyud din taon mga dudong. Kay nakabalo ba mo nga ang pagpangsunog sa kabungturan makadaot sa atong kalikupan? Illegal kini nga aktibidad nga angay ninyong masayran. Nakabalo ba mo nga ang atong kabungturan pinoyanan sa daghang klase nga mga kahoy o kahayupan sa masakalanggaman? Kung masunog kini, unsa naman lang ang ilang puloyanan? Dili ba ikaw ra ang hinungdan nga nung mawala na silang tanan o dili na balanse ang atong ekosistema?
1: Hala, mao ba day, day? Sige day, sugod ka ron, dili na ko manunog. Kay makadaot kinis kainiyahan.
2: Tinuod ka na. Busa mga higala, kung ikaw sa atong kalikupan adunay gugma, hunungan na ang pagpangsunog sa atong kabungturan tungod kay kini manghatod sa atong kalautan.
3: Undanga ang pagsunog sa atong kabukiran aron mamintinar ang balanse sa kinaiyahan ug malikayan ang grabing epekto niini sa atong kalikupan.
4: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

standby mo mga igala kay karon taw-taon atong pagkahisgutan. Ang lainaw usab nga kasayuran. Kining gitawag nato og hemorrhoids. Sa Binisaya ni gitawag mo nato ni og almoranas, no? Standby mo diha kanang gipang almoranas diha. Unsa mahinungdan ni

Quebec area na mga hinungdan diha sa gitawag na tog Almoranas. Ikalima kining pagbuntis. No, usa sa mga hinungdan usab nga nakaingon nga no nga magka-Almoranas ang usa ka tawo kining magbuntis.

Kanang mo utong kag maayo sa inig kalibang nimo ayaw gina buhata. Kay mo gina hinungdan nga no nga magkaalmoranas ang tao kanang yung mo utong yung kanga muguba na imong naong.

kanang pagaling sa ato ang pagkaon diya sa ato ang tiyan. Ang mangustin mauni siya eh. Dunay gastroprotective effects na maoy makapamaintain diha sa paggaling sa mga pagkaon diha sa tinai mga kaigsuonan. Na maoy hinungdan nga ang tao kung magsigi kag tumar o gastasan, doon na yung kayo gitawag o regular bowel movements. Muna diha. Muna nga, unsa pa ba inyong ipaabot diha mga kaigsuonan?

Wala diya mga igala. Wala nga tong panggaon nga to ang lawas kay moro kinipuhunan na to. Tinuod lang. Unya sa gawas nga magtumarka o kastasan, magampog yung kas Ginoo. Imog yung tuhuan yun nga maayog yung ka. Kay magunsa man nga to ang produkto nga astasan o di ka mo ampo. Imog yun ang ubanan o ampo mga igsoon. Muna diha. No,